0: ah mango darman a a an yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar
1: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.